Domine, Christus, Rei, qui ad terra et in situatio est, et pro terra et in tua susit vivit et domine.